Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

ne volim. Opet noću kiše moje, izgubljeni zvuci boje.

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
3: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri. Niš drugo.
0: 10 je godina od Brexita i Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog Sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u jedan sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Iz Toronta se za početak jutarnje kronike javio naš Krešimir Gotlin.
4: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretnu i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je četvrti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
5: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
6: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
5: Lovro, bok.
7: Bog.
6: Naprijed ćemo i dvije pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
8: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
5: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
8: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
9: Samo Cibalija Vinkovci. Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
5: Nijagara nije daleko.
9: A Nijagaru smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
10: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
11: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju po svuda.
12: Pozdrav iz Toronto!
13: Ja sam Milka.
14: Ja sam Ana Marija.
15: Ja sam Marija.
16: Antonella.
5: Živite ovdje ili ste stigle?
13: Stigle. Okay. Pozdrav Posušju.
5: Kaka je plan?
14: Ja živim u Hamburgu i eto, došli smo jučer ovdje.
5: Gdje su momci?
13: Nema, same.
14: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Izdat se Hrvatska.
5: Rezultat?
13: 2-0.
14: 5-0 Hrvatska.
13: 2-0.
5: Ima neka pjesma.
17: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan!
5: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
17: Pozdrav
14: Hrvatska!
2: Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj. Slavonci i Dalmatinci očekuju pobjedu Vatrenih.
18: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
19: Znači pobjeda Hrvatske.
18: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
19: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
20: Tko bi mogao odlučiti?
19: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će
21: i
19: ovo.
21: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
20: Tko bi mogao odlučiti u utakmicu s Panamom?
21: Pa Ante Budimir.
22: Panama je laki pogodak za nas. 100%. 3-0 za nas, garantirano.
23: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realno bolji.
24: Pa ne treba nikoga podcijeniti.
1: Ali 2-0 za nas sigurno.
7: Mislim da treba shvatiti ozbiljno. Ono, lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Panama nije baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to nema šansa da mi izgubimo.
0: Uz 30.000 hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, vatrene će s tribina bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. A ujutro, na dan utakmice, premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
2: O nogometu su jučer razgovarala dvojica premijera. I Andrej Plenković i kanadski premijer Mark Carney izrazili su pohvale i komplimente.
15: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname u Torontu. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić.
0: Jutarnja kronika.
2: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Trajaće 2 dana, a 16 je kandidata.
0: Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s 5 kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba, Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati 3 nova suca, Željka P. Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.
2: Podsjetimo što su o izboru sudaca rekli HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
16: Ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu. To je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
24: Mi ćemo naravno ispoštovati saborske odbore, ali vjerujte mi da ja pregovore prije 9. mjeseca s HDZ-om, i to je moj final statement, završni izvijek, neću sigurno otvarati ustavnim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari. Ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira.
2: Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić vjeruje u što skoriji dogovor vladajućih i oporbe kako bi osigurali potrebnu 2/3 većinu.
25: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce.
26: Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo. I svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi za otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti, mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.
2: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati.
0: SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
2: Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama analiziramo u mreži Prvog. Gostuju koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mića Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Svijet.
0: Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaje u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je pak rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže skloništa. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvjema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena.
2: 10 je godina od Brexita, od referenduma na kojem se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazak iz Europske unije. A Keir Starmer od jučer više nije britanski premijer. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laborističke stranke. Jelena Maštruko.
3: Izložen unutar stranačkim i pritisima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te je u svojem oproštenom govoru stvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački supar Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
6: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield, Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati, jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
0: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteža je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece, ostavljene u vrućem automobilu. Temperatura je u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
0: Jutarnja kronika.
2: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica, jedan od simbola glavnoga grada, napokon se otvaraju i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova.
0: Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama, koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stepenice.
2: Skupina mladih inženjera Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Racing Team predstavit će novi trkači bolid.
0: Nastao je tijekom 1000 sati razvoja, testiranja i rada u radionicama, a iza njega stoje studenti i budući inženjeri. To nije samo predstavljanje trkačeg automobila, to je priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć, pod pritiskom rokova rješavanja stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. S tim će bolidom u drugoj polovici kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria, najvećem međunarodnom studentskom natjecanju dosad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta.
2: Prvi dan In Music festivala okupio je na zagrebačkom Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
5: Očekuje Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga četiri animirana lika. Gorillaz su još 2001. Postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga je i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. Pamti kao do sad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše, sinoć poslijepodne, nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. Small country, beautiful, lots of trees. U maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmarice od 90-ih prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni. Jednako kao i publika u njegovu rock vizionarstvu 21. stoljeća.
8: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
5: Bila je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
0: Hrvatski nogometni savez objavio je da će uoči drugog dvoboja Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zapršić Boysi. Koncert u službenoj vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, a Zapršić Boysi svojim će navijačkim pjesmama dodatno podignuti atmosferu uoči važne utakmice.
9: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, gotova je jutarnja kronika, ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
10: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
0: 10 je godina od Brexita, a Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
9: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
11: Pred nama je Panama, ta srednjeamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
10: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
11: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslućuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
12: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
11: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40.000 gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
13: O utakmicama 12. dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Argentina je izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te je s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Taj učinak mogao je biti bolji da nije promašio 11-terac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. U posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vrata Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih Argentina-Austrija 2-0. U drugom susretu skupine je Alžir je nakon preokreta pobijedio Jordan 2-1. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. U jubilarnoj 100. utakmici u dresu francuske reprezentacije Kylian Mbappé dao je 2 gola, a treći je postigao Dembele. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iz iste skupine, nakon Francuske, prolaz u osminu finala osigurala je Norveška, koja je pobjedila Senegal 3-2. Po 2 gola postigli su Holand za Norvešku, te Sar za Senegal.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
14: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od jučer je kompletna. Stigle su i 2 najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
17: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
14: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
9: Oglasi.
18: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
19: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
20: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, umjerene naoblake ima uglavnom u Posavini. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podnove lebite na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 14, na Zavižanu 15, Plitvička jezera 16, Bednja, Gospić, Parko, Čabra i Sljeme 17, Daruvar, Ogulin i Pazin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina i Osijek 19, Korice kod Nove Gradiške, Križevci, Sisak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Ploče 22, Malinska 23, Knin, Opatija, Palagruža i Rovinj 24, Zadar 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27, Konavoska, Prevlaka, Rab, Senj i Split 28 i u Dubrovniku 30 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i vruće, s tim da uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na sjevernom Jadranu. Poslije podne sutra uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguće uglavnom na istoku zemlje i u Istri.

Dobro vam jutro, lijepi pozdrav i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji, pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni. Kako lijepo ova pjesma tone u svoj smiraj, na svoj kraj, ali eto. Lijepi pozdrav i dobrodošli, pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni. Sunčane, 23. nam je dan mjeseca lipnja, godina gospodnja 2026. Kako vrijeme ide, to je nevjerojatno, ali nemamo što dodati, jednostavno to je tako. Što možemo reći, osim pozvati vas, budite sa nama na našim frekvencijama, neobičan je to dan danas. Danas uočnica Svetog Ive Krstitelja, malo ćemo hodočastiti. Neko u Podmilačje, neko u Otinovce, a neko na razna druga mjesta, ponajviše onih koji će i u Međugorje ove godine. Večeras neki neće spavat, oni koji vole nogomet, bdiće uz televizijske ekrane i čekat ćemo što mogu vatreni protiv Panami. Nadam se donijeti ta tri boda željno očekivana. A polako se mi na Kupresu pripremamo za Strljanicu, to je jedna od tema s kojom ćemo o načelniku, sa načelnikom općine danas, sutra ćemo prenositi izravno svetu misu, a preko sutra ćemo govoriti o kulturnom programu koji priređuje Hrvatski dom Kupres, između ostalih, to je osmi po redu festival Moj Ivane. Ubojstvo u BiH, muškarac preminuo nakon što je pao nakon naguravanja. Nažalost, jučer smo tako započeli sa ubojstvom žene i samoubojstvom, sad opet ubojstvo. Prema službenim informacijama, osumnjičenik je rođen 1985. dok je stradala osoba, odnosno žrtva, rođena 1967. godine. U mjestu Donji Mustajbašći kod Zavidovića dogodio se nemili događaj u kojemu je jedna osoba smrtno stradala, javljaju agencije. Prema informacijama iz policije, riječ je o muškoj osobi. Dalje se u vijesti navodi sljedeće. U 21.30 obavještana je policijska uprava Zavidović da je došlo do narušavanja javnog reda i mira. Odmah je upućena ophodnja koja je potvrdila navode prijave. Došlo je do tučnjave, potom naguravanja. Jedan osoba je prilikom naguravanja pala i zadobila, nažalost, ozljede od kojih je preminula. Počinitelj je lišen slobode, očevid je u tijeku, javlja glasnogovornica MUP-a Zeničko-dobojske županije Leila Ekimović. Na mjesto događaja izašao je tim hitne medicinske pomoći, a oni su samo mogli konstatirati smrt. Krešimir Tabak, najveći uspjeh nije povećati sredstva, nego izgraditi sustav koji zna šta će sa tim sredstvima, riječ je o pitanjima branitelja naše županije. Naime, Krešimir Tabak je već duže vrijeme upravo taj koji je prije točno 1000 dana preuzeo dužnost direktora uprave za pitanja branitelja Herceg-Bosanske županije. Tim povodom razgovarali su sa njim o ključnim reformama koje je proveo i rezultatima ostvarenim u protekle 3 godine. U razgovoru Tabak govori o izazovima, propuštenim prilikama iz prošlosti te planovima za budućnost kad je u pitanju braniteljska populacija na području naše županije. Tamo je 1000 dana na tom mjestu. Je li 1000 dana dovoljno dugo razdoblje da se objektivno procijeni nečiji rad i što vi danas vidite? Kaže Tabak, kad pogledam u to ogledalo, 1000 dana sasvim dovoljno dugo razdoblje da se može pošteno i objektivno sagledati nečiji rad. Prvih nekoliko mjeseci upoznajete sustav, ljudi,

i radno okruženje u kojemu ljudi rade motivirano i odgovorno. Ali ono što smatra najvažnijim, Krešimir Tabak kaže, nije samo povećanje brojki, nego činjenica da smo to stvorili temelje određenijeg i uređenijeg pravilnijeg sustava za braniteljsku populaciju. Za 45. obljetnicu Gospinih ukazanja, draga djeco, započnimo iz početka, poručuje Gospa. Što reći o Gospinim ukazanjima u Međugorju, sada nakon 45 godina njezine prisutnosti na ovom hercegovačkom kamenu? Sama Gospa izrekla je toliko poruka, poziva, pojašnjenja i upozorenja, a onda je napisano još više riječi, snimljeno još više fotografija, video priloga, svjedočanstava o tome što se tamo događa. Što Gospa želi reći? Koji je smisao njezinih dolazaka? Tako doista se čini da se više ništa nije novo i ne može u vezi Gospinih dolazaka, ne može reći i poručiti. Zapravo, počnimo iz početka. Svi znamo kako je čovjek nestalan i kako se brzo gasi žar i iskra koja je jednom potekla. Da izabere neki poziv, promijeni izbor u životu. Zato se često kaže da se s vremena na vrijeme trebamo podsjetiti tog izvora, prvotnog žara, kako u braku, tako i u posvećenom pozivu ili u životu. Neke redovničke zajednice. Ove godine, 2026. 800 godina od preminuća Svetog Franje, a ovih dana i 45 godina ukazanja u Međugorju. I za kraj najavam, vrijeme će i dalje biti vruće, ali i nestabilno. Meteorolozi nam kažu kako će najviša dnevna temperatura danas biti od 29 do 34 stupnja Celzijeva, u Hercegovini dosezaće i 37 stupnjeva. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima, vrijeme će i dalje biti vruće, ali nestabilno. U drugoj polovini dana, uz jaču na oblaku, očekuju se i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jači pljuskovi najvjerojatniji su u istočnim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne, te na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjevernog sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 19 stupnjeva Celzijevih, u svetoj zemlji Hercegovine do 20, dnevna danas od 29 do 34 stupnja, u Hercegovini, svetoj zemlji, do 37 stupnjeva. Ovo je prognoza za danas, vjerujem kako ćete prihvatiti i uzeti zdravo za gotovo i neka je tu stari dobri kišobran, nikad se ne zna kad on može zatrebati. Vaši domaćini Josip Ivić, Mirjana Ćurić i Ana Batinić, dođite i ostanite uz frekvencije Kupreškog.

0: Eto tako izgleda podmorje kad ga opiše Zlatan Stipišić, G-Boni. Ovo je jutarnji program Kopreškog radija.
1: More, pusti, vojsko neka spava. To su samo dica, daleko od kuće.
0: A evo nam u nastavku iz seta servisnih informacija započinjemo onim o stanju na cestama. U izvješću stoji, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini promet odvija bez zastoja i izvanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, sugeriramo vozačima na put krećite u ranim jutarnjim satima i tijekom dužih vožnji pravite češće pauze. Budite maksimalno koncentrirani i držite razmak između vozila. Molimo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Oni važe i za vas na motociklima, biciklima, mopedima, pješake, isto tako. Zbog održavanja manifestacije, a to nije manifestacija, vjersko je to slavlje, ali eto tako to tumači kako ko hoće. Danas će do 22 sata biti zabranjeno prometovanje teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Danas i sutra bit će zabranjen prijevoz eksplozivnih tvari i vangabaritnog tereta na području Srednjebosanske županije. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za druga vozila koja prelaze ovo ograničenje promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila prometuju neizmjenično jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać radi se na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, na izmjenice ih propuštaju. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava cestovnog prometa. Za vrijeme obustave vozila će prometovati alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjica-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara. Za to vrijeme se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na Izečiću duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima jutros 22. odnosno 23. lipnja ne čeka se duže od pola sata, poručuju iz BiH autokluba. Sažeto izvješće o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, kažu iz Hidrometeorološkog zavoda BiH. Danas prije podne najavljuju sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a u drugom dijelu dana moguće jači razvoj na oblake diljem zemlje, pa su mogući lokalni pljuskovi s grmljevinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 28 do 34 stupnja u Hercegovini do 37 stupnjeva Celzijevih.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Stanje na požarištu na mostarskoj deponiji Uborak i dalje je teško. Od jučer je na snazi izvanredno stanje zbog požara. Noćas utakmica Hrvatska-Panama. Vrijeme do kraja dana sunčano uz umjerenu na oblaku, ali i dalje nestabilno. Na mostarskoj deponiji Uborak jučer ujutro izbio je požar koji se ubrzo proširio te zahvatio skladište, objekte i radne strojeve za reciklažu. Iz Federalne uprave civilne zaštite su potvrdili kako je stanje na požarištu i dalje teško, ali povoljnije nego tijekom dana. Naveli su kako je odmah po dojavi na teren izašlo 15 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila, te da su svi radnici evakuirani i nisu prijavljeni slučajevi ozljeđivanja. Oružane snage sa pješaštvom i cisternama su od početka uključene u gašenje požara, a podsjetili su kako je pomoć u gašenju iz zraka pružio je traktor koji je djelovao s 13 izbačaja na deponiji Uborak u vremenu od 10:45 do 16 sati. Tijekom dana na terenu požar je gasilo 30 vatrogasaca s 12 vozila, a na terenu u ispomoć su došli i vatrogasci iz Čapljine. Na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskoga stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće izazvane požarom u poduzeću deponija. U cilju zaštite zdravlja i sigurnosti žitelja Mostara, gradska uprava grada Mostara i služba za civilnu zaštitu izdale su preventivne preporuke za žitelje, izbjegavanje boravka na otvorenom, zatvaranje objekata, zaštita ranjivih skupina i zabrana korištenja otvorenih voda. Utakmica drugoga kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Paname igra se noća s početkom u 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Nakon uvodnih poraza u skupini Hrvatska izgubila od Engleske 4:2, Panama od Gane 1:0. Ovaj je susret za obje reprezentacije ključan i odlučujući za ostanak u igri za prolazak u 16. finala. Hrvatski navijači u velikom broju okupirali su Toronto, te se na stadionu očekuje prava domaćinska atmosfera za vatrene. Vrijeme do kraja dana sunčano uz umjerenu na oblaku, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovici dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti diljem zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernoga i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka je između 14 i 20 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna bit će između 28 i 33 u Hercegovini do 37 stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Manuela Bojo.

0: nisam više ja sa njom.
1: Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira, također nije se dogodila niti jedna prometna nezgoda.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
3: Kroz jutarnji program Kupreškog radija pozdravljamo vas i još jednom napominjemo, evo nekoliko informacija sa portala, pa krećemo sa jednom temom vezanom za hrvatsko pitanje u BiH. Između deklaracija, stvarnosti i politike mogućeg, doista što nas čeka nakon izbora i što će od toga svega biti ili će biti po onoj staroj narodnoj, tresla se gora, a rodio se miš. Kad god se hrvatsko-bošnjački odnosi dodatno opterete, nastaje politički prostor koji brzo popunjavaju drugi, srpski akteri. U politici prazni prostori ne ostaju dugo prazni. Ako ih ne ispune Hrvati i Bošnjaci međusobnim povjerenjem, ispunit će ih netko drugi, ali vlastitim interesima. Najnovija inicijativa Domovinskog pokreta o položaju hrvatskog naroda u BiH ponovno je otvorila temu koja se u hrvatskoj politici vraća gotovo ciklički, svake 4 godine. Raspravlja se o deklaracijama, rezolucijama, salonskim zaključcima i saborskim isto, kojima se želi potvrditi briga za Hrvate u BiH. Problem je što iskustvo posljednjih desetljeća pokazuje da između političke deklaracije i stvarne političke promjene stoji golema ustavna i politička prepreka. BiH nije država u kojoj se ključna pitanja mogu rješavati jednostavnim i jednostranim odlukama, a još manje odlukama donesenim izvan njezinih institucija. U njezin ustavni poredak počiva na složenom sustavu međusobnih suglasnosti, veta i kvalificiranih većina. Za ozbiljne promjene u BiH potrebna je podrška na više razina vlasti, a u Federaciji BiH gotovo je nemoguće provesti važnu reformu bez političkog dogovora hrvatskog i bošnjačkog naroda. Može se donijeti na desetke deklaracija, ali bez političkog sporazuma dvaju, odnosno triju naroda i potrebnih dvotrećinskih većina u parlamentima, ništa se suštinski neće promijeniti. Dalje na istu temu, upravo zato svaku novu inicijativu treba promatrati kroz prizmu političke stvarnosti, a ne političkih želja. Povijest odnosa Hrvata i Bošnjaka pokazuje da svako otvaranje pitanja hrvatskog entiteta ili posebne hrvatske izborne jedinice automatski proizvodi novu rundu političkih sukoba. Takve rasprave rijetko približavaju stavove, a gotovo uvijek produbljuju nepovjerenje. U takvim okolnostima Hrvati najčešće ne dobijaju političke saveznike nego nove protivnike. Posebno je to osjetljivo danas kada BiH ulazi u novu predizbornu dinamiku i kada svaka politička poruka postaje dio šire kampanje. Pritom se često zanemaruje važna činjenica. Kad god se hrvatsko-bošnjački odnosi dodatno opterete, nastaje politički prostor koji brzo popune drugi srpski akteri. U politici prazni prostori ne ostaju dugo prazni. Ako ih ne ispune Hrvati i Bošnjaci međusobnim povjerenjem, ispunit će ih neko drugi, ali vlastitim interesima. Deklaracija Domovinskog pokreta sadržajno zagovara ciljeve koje podržava većina Hrvata u BiH, legitimno političko predstavljanje, institucionalnu jednakopravnost i zaštitu ustavnih prava. Međutim, političko pitanje nije što se želi, nego kako i kada do toga doći. Hrvatska je već donijela saborsku deklaraciju o položaju Hrvata u BiH. Prije pisanja novih bilo bi korisnije analizirati što je učinjeno na provedbi postojeće deklaracije i kakvu je rezultate proizvela. Što će sa tim biti, treba uopće promisliti i koliko je mudro i djelotvorno neke stvari zagovarati, ali ako se bude šutjelo, bojim se da će ostati onako kako je i bilo i peti put, da će Bošnjaci izabrat Hrvata po svojoj mjeri.
4: Očitovanje načelnika Danka Jurića povodom medijskih objava i službenog sastanka s njemačkim veleposlanikom. Na sastanku održanom 12. lipnja 2026. godine s veleposlanikom Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, gospodinom Alfredom Granasom ispred općine Kupres, sudjelovali su općinski načelnik Danko Jurić i stručni savjetnik za projekte Josip Čolić, pri čemu je općina imala priliku izravno predstaviti svoj prostor, svoje ljude i svoju razvojnu viziju. Tom prilikom veleposlanik je upoznat s prirodnim ljepotama i gospodarskim potencijalima kupreškog kraja, ali i s jasnim stavovima lokalne zajednice o budućem razvoju. Tom prilikom posebno je naglašeno da je općina Kupres otvorena za suradnju i za ozbiljne strane investicije, uključujući i njemačke, ali isključivo one koje su u skladu s interesima lokalnog stanovništva, očuvanjem okoliša i dugoročnim razvojem prostora. U tom kontekstu jasno je istaknuto da općina Kupres nije i neće podržati projekt proizvodnje magnezija na svom području. Taj stav nije trenutan ni politički, nego odražava jasnu i više puta izraženu volju građana Kupresa koji žele očuvati svoj prostor, prirodu i način života. Na sastanku je također vidljivo da investitor BH Magnezi do sada nije iznio sve relevantne informacije, već su prezentirani selektivni podaci. Upravo iz tog razloga veleposlanik je tek na ovom sastanku imao priliku čuti cjelovitu verziju općine Kupres koja se u bitnim dijelovima ne podudara s ranije prezentiranim informacijama investitora, osobito kada je riječ o dozvolama, procedurama i stavu lokalne zajednice. Umjesto takvih projekata, općina je predstavila smjer u kojem Kupres vidi svoju budućnost, a to je razvoj turizma, poljoprivrede i održivih djelatnosti koje čuvaju prirodni identitet ovog prostora i stvaraju dugoročnu vrijednost za lokalnu zajednicu. Opći dojam sastanka je da je izravna komunikacija bila potrebna i korisna, jer je omogućila da se čuju sve strane i da se situacija sagleda realno i potpuno. Kupres nije samo prostor, Kupres je naš dom, naš život i naša budućnost. Na kraju želim poručiti, dragi narode Kupresa, ja sam uz vas. Spreman sam stati ispred svakog izazova, boriti se do kraja i učiniti sve što je potrebno da zaštitim naš kraj i naš način života. Nisam iznad vas, ja sam jedan od vas. vaš glas, vaša snaga i vaša odgovornost. I dok god budem obnašao ovu dužnost, nijedna odluka neće biti donesena protiv volje našeg naroda. Onima koji su neodlučni, kao i onima koji su protiv mene, a znaju da mi osobno nemaju što zamjeriti, želim poručiti da razumijem da se bojite. Ali vas pozivam da iziđete iz tog straha. Nemojmo se dijeliti i boriti jedni protiv drugih. Borimo se zajedno za Kupres. Svi ste dobrodošli da zajedno gradimo bolji, jači i pravedniji Kupres. Kupres pripada svima nama i samo zajedno možemo čuvati ono što smo naslijedili i gradili ono što smo ostavljali budućim generacijama. S velikim poštovanjem, vaš općinski načelnik Danko Jurić.
3: A mi idemo opet do ekološke teme. A jučer je izbio požar koji je prilično zagadio zrak i stvorio veliku materijalnu štetu u Mostaru. Veliki požar na deponiji u Mostaru, vojska je izašla na teren, riječ je o deponiji Uborak, proglašeno izvanredno stanje. Evo što kaže Tomislav Siti na tu temu. Zbog velikog požara na odlagalištu otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije te odlagalište guma kao i neke od strojeva, ozbiljno je u Mostaru ugrožena kvaliteta zraka. Pa su gradske službe izdale upozorenje građanima i preporučile im da izbjegavaju boravak na otvorenom. Požar jučer cijeli dan su gasili mostarski vatrogasci s više vozila, čak u jednom trenutku 12 pa 18, pa potom i vatrogasci iz Čapljine. Ugašenje iz zraka je bio uključen air traktor, koji je negdje od 11.40 djelovao do 16 sati na tom području. Iz grada Mostara upozorili su da na deponiji gore materijali u dubljim slojevima smetlišta, pa se gusti dim s nezdravim česticama širi prema mostarskim naseljima. Dakle, i jutros, prema informacijama koju je objavio radio Herceg Bosna, kaže se da požar nije ugašen. Građanima se preporučuje da ne izlaze ako ne moraju, da izbjegavaju sve aktivnosti, ovo vrijedi za danas, na otvorenom i širom području okolini i zatvoriti prozore i vrata na kućama i stanovima. Poseban oprez se preporuča tijekom noći i ujutro, dakle to je jutros, kada se dim spušta u dolinu. Građanima u blizini deponije preporučeno je da ne koriste vodu iz otvorenih bunara, izvorišta, potoka i rijeka, dok nadležne sanitarne službe ne potvrde da je sigurna za uporebu, javlja Tomislav Siti.
4: U nastavku iduća vijest, ovo je sastav Hrvatske protiv Paname, Dalić će napraviti brojne promjene. Kolega, jesi li čitao ovo da vam naprijed pitam?
3: Ne.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 1 sat po našem vremenu s Panamom igra susret drugog kola svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić će nakon Engleske promijeniti formaciju i zaigrati s četvoricom u obrani, a to znači da će iz momčadi ispasti Vušković. Jedna od najvećih dvojbi koja se u hrvatskom javnom prostoru stvara uoči dvoboja hrvatske nogometne reprezentacije protiv Paname odnosi se na vezni red. Konkretno, riječ je o Mateu Kovačiću i dilemi treba li biti član početne postave u dvoboju drugog kola svjetskog prvenstva. Međutim, Kovačić još uvijek nije na svojih 100%. Podsjetimo da naš veznjak od rujna pa sve do travnja zbog ozljede nije igrao, a nakon što se vratio i počeo igrati za City, njegova je uloga bila relativno sporadična, pa još nije uhvatio pravi natjecateljski ritam. Pokušao ga je na to potaknuti Dalić u pripremnim dvobojima protiv Belgije i Slovenije, no iz tabora vatrenih u Aleksandriji doznajemo da unatoč tim utakmicama još nije ni blizu svojih maksimalnih sposobnosti. Upravo je to razlog zbog kojega Dalić planira Kovačića ubacivati u igru oko 60. minute susreta kako bi barem uz razliku u svježini u odnosu na većinu suparničkih igrača pokušao dobiti ono najbolje od Kovačića u utakmici. Odlična vijest u ovoj promjeni sustava jest što će Luki Modriću u veznom redu sada vrlo vjerojatno društvo praviti Petar Sučić, a ne Mario Pašalić. Sučić će svojom trkom i dinamikom znatno bolje nadopunjavati Modrića u sredini terena, a kad tome dodamo čarobnjaka Martina Baturinu na poziciji ofenzivnog veznjaka, mora se priznati da naš vezni red protiv Paname u taktičkim okvirima itekako ima smisla. Hrvatska će dakle večeras istrčati u ovom sastavu. Livaković, Gvardiol, Ćaleta, Car, Šutalo, Stanišić, Sučić, Modrić, Perišić, Baturina, Pašalić, Budimir.
3: Eto, vidiš, kada žena se prihvati sportskog dijela, Valentinu sve više ljudi sada cijeni, svaku večer vodi tu Amerikanu. Iz početka je bilo smiješno da jedna žena se bavi tim nogometnim pitanjima, ali se žena dobro snalazi, a tako i naša Ana. Duvnjaci će ići tamo u Toronto, bit će ih, ali vjerujem i Kuprešaka sigurno.
4: Vidjet ćemo neke fotografije.
3: Ne. Kao što je i u Dallasu bilo, očekujem da će Kuprešaka biti na tribinama.
4: Barem jedan.
3: Jedan. Nema gdje nas nema da se igra na južnom polu, čini mi se da bi opet bilo naši.
4: Da.
3: Šta si nam izabrala iz izloga broj 128?
4: Ajde pogledaj.
3: Navijačku?
4: Da.
3: Koju?
4: Igraj moja Hrvatska.
3: Ajmo, igraj.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
0: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
0: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Funbox Kupreškog radija.
1: Morali smo prekinuti ovu pjesmu jer slijedi Funbox, kako je i sam jingle rekao. Tu smo idućih pola sata za vas, za vaše pozive i poruke. Može i neka čestitka, naravno što god vi želite, a brojevi telefona 034-274-866 i 063-740-577. Dakle, brojevi za javljanja u živo i brojevi za javljanja putem SMS poruke. Možete nam se javiti i na Messenger profil Kupreškog radija. Prva poruka je već tu, pa nećemo gubiti vrijeme. Pozdrav Ružici, Jeleni, mojoj rodbini u Rami, pjesma Ramsko jezero.

9 sati i 15 minuta, još jednom ponavljam brojeve telefona 034-274-866 i 063-740-577. Još nekih 15 minuta smo tu za vas. Vitežanin hodočasti bos Svetom Ivi u Podmilačje. Na putu između Travnika i Turbeta ekipa Dolina Lašve susrela je Nikolu, hodočasnika iz Viteza, koji je bosonog krenuo prema svetištu Svetog Ive u Podmilačju. Nikola, koji trenutno živi i radi u Austriji za Dolinu Lašve, ispričao je kako je na ovo hodočašće krenuo ponajprije moleći za zdravlje svojih najbližih, ali i kako bi zahvalio Bogu na svim darovima i blagoslovima koje je primio u životu. Istaknuo je kako mu je velika želja jednog dana prema Svetom Ivi hodočastiti pješice čak iz Austrije, čime bi dodatno posvjedočio svoju vjeru, ustrajnost i zahvalnost. Tijekom puta brojni prolaznici pozdravljali su ga i pružali mu podršku, još jednom potvrđujući zajedništvo, solidarnost i gostoljubivost ljudi u Bosni i Hercegovini. Cijeli video i ovu priču možete pogledati na stranici Radio Viteza kao i na stranici Dolina Lašve, odnosno na YouTube kanalu. Iduća poruka kaže: pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Bukovčanka, hvala. Nažalost, evo tu pjesmu nemamo. U nastavku prvo slušamo Jozu Vučića, Kunem ti se opet za našu Dariju.

Još nekih 3-4 minute smo tu. Slušatelj Pero je napisao možda za Svetog Ivu, Ivo Patijera, to je zemlja gdje smo rasli. Hvala. U nastavku slušamo pjesmu Nemam keš.

Evo ga, 9 sati i 30 minuta, došli smo do samog kraja emisije, idem još iščitati preostale poruke. Jutro, lijep pozdrav iz Dalmacije, može pjesma Ravnoteža od Thompsona. I još jedna, pozdrav, može reci meni moj golube Anđelka Baborić. Idem provjeriti i ostale pretince, čini mi se da sam iščitala prethodno sve, jesam. Evo ga. Dakle, ima podosta toga još na playlisti, svakako preporučujemo da ostanete i dalje na valovima radija. Od 11 sati i 10-15 minuta poslušajte razgovor s načelnikom općine Kupres, gospodinom Dankom Jurićem, a razgovor je vezan za najavne događaje i dane kosidbe na Kupresu 2026.

0: Ponedjeljak, 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina, Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Bilo gdje, Kupreški radio.

Moj nono bija ono sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci paste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Proglašena tehničko-tehnološka nesreća na području Mostara. Mostarski SDP traži izvanrednu sjednicu gradskog vijeća. Dan sjećanja na poginule i nestale pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatske vojske te civile Konjica. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na zajedničkoj izvanrednoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera održanoj sinoć donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom poduzeću Deponija. Požar na deponiji dalje je aktivan, a na terenu su angažirane sve raspoložive snage, doznaje se jutros iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Kako navode iz profesionalne vatrogasne postrojbe, zahvaćeno se područje ne širi, no s požarišta i dalje izbija veliki dim. Jutro se Mostar probudio obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine. Prema posljednjim informacijama o kvaliteti zraka smjernih stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zrak u Mostaru je vrlo zagađen. Gradski odbor SDP-a BiH Mostar zatražio je na inicijativu koju je u ime ovoga kluba vijećnika podnio Sanel Žuljević sazivanje izvanredne sjednice Mostarskog gradskog vijeća zbog, kako kažu, alarmantnog stanja u Mostaru kada je u pitanju komunalna usluga odvoza otpada i njegovog zbrinjavanja na deponiji. Tražimo da se na sjednicu pozovu ravnatelji javnih poduzeća komunalno i deponija koji trebaju podnijeti izvješće o trenutačnom stanju o ova dva poduzeća i o uzrocima koji su doveli do toga da ulice Mostara budu tjednime zatrpane smećem, a što je za posljedicu imalo i katastrofalan požar na deponiji, poručuju iz SDP-a. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane podružnica Konjicu će 18. srpnja biti upriličeno obilježavanje dana sjećanja na sve poginule i nestale pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatske vojske te civile s područja općine Konjicu u Domovinskom ratu. Organizatori su najavili kako program obilježavanja uključuje otkrivanje, blagoslov, polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomen obilježja na novo izgrađenom spomen obilježju u katoličkom groblju na Musali u 10 sati, svetu misu u crkvi svetoga Ivana Krstitelja u Konjicu u 11 sati. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu umjerenu na oblaku, u drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 28 i 34, u Hercegovini do 37 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Manuela Bojo.
2: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Kupreški radio.

0: može. 1, 2, 3,
1: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Kosidba, kosac, kozbaša. Zvuk klepanja kose, zvuk kada kovanica ide kroz travu, je zvuk koji opušta i odmara, bar gorštake i kuprešake koji znaju što je to kosidba i što kosidba znači. No u ova nova vremena uglavnom slušamo zvukove različitih trimera, različitih kosilica, motornih i tako dalje, što je daleko od one prave idile. Uz to što je kosidba zaštićena UNESCO-om, kosidba znači puno i u tom promidžbenom, turističkom, zabavnom, ugostiteljskom i sportskom smislu. Stoga i ove godine već poodavno traju pripreme za streljanicu. Nositelj organizacije je već tradicionalna općina Kupres, gost u studiju Kupreškog radija na temu streljanica je načelnik općine Kupres Danko Jurić. Dobro nam došao.
4: Pozdrav slušateljima Kupreškog radija i naravno vama, Graša.
3: Evo prilike da kažemo, evo, vi ste mlađi momak, ali pamtite sve ove posljeratne streljanice i kao dječak, možda koju prijeratnu. Znate što streljanica znači. Kako je vi doživljate? Što je ta kosidba za vas?
4: Ovako, prije ratne streljanice ne pamtim, nisam nikad bio, ali ove posljeratne naravno da pamtim. Od 96. sam ja...
3: Tako je, 96. je bila prva posljedna, dakle odmah se krenulo, kosidba na sve jedno.
4: Kod djete sam normalno, nije se to smjelo propustiti i mogu reći da u tom periodu od 96. pa jedno do 2015. 16. streljanica je bila mnogo, mnogo posjećenje nego što je u današnje vrijeme i zato mi nastojimo, evo, ovo je druga godina kad sam ja na čelu općine Kupres, pokušavamo digniti opet na neku razinu da bi se opet privuk određen broj posjetitelja i da bi to ono bilo kao što je prije.
3: Da se vrati streljanica bar što se tiče posjeta tako na je, ono da. Što je prije bilo.
4: Je, to je cine.
3: Ali taj natjecateljski duh, tako osjedba, koliko momci mladi, družite se s njima, danas znaju uopće uzeti ručnu kosu i kosu?
4: Pa evo, to možemo slobodno priznati da izumire taj, što bi se reklo, i zanat i izumire ta tradicija. Jednostavno, jako je malo mladih ljudi iz Kupresa koji se bave, znači, ručnom košavinom. Na vidu danas je sve to modernizirano, tako da se ja mogu reći bojim za budućnost kako će izgledati što se tiče obiteljskog natjecanja košavine.
3: To je pitanje koje treba raspraviti, po meni i udruga Kupreški kosci, uputit ćemo ga mi predsjedniku Matku, to bi trebalo biti organizirano učenje koševini.
4: Tako, evo, u Kupreški kosci su i već podnijeli zahtjev na općinsko vijeće da im se dodijeli...
3: Evo, to je interesantno, nismo planirali, Leo, rećeš nam to.
4: Da im se dodijeli određena parcela gdje bi one napravili ko neki kamp, gdje bi se, znači, tu mladi kosci obučavali, jednostavno da se ta tradicija nastavi, da ne izumre.
3: Evo, to nam je želja, ako bude takvo jedno natjecanje, odnosno obuka za koševinu, možda i vas vidimo sa kosom, kovanicom u ruci.
4: Pa moguće sve, ali jam se teško.
3: Ajmo se sad vratiti organizaciji ovogodišnje streljanice. Ovo je prvi razgovor u Eter na tu temu, ali vi ste već od početka svibnja počeli održavati sastanke. Kako te kupri?
4: Tako, mi smo imali organizacijski odbor gdje smo se formirali i naravno podijelili zadaće ko će šta odraditi.
3: To je koga već... ste sve uključili u odbor?
4: Pa tu imamo, evo, na primjer, ovo je novo da je Ante Smoljožu, on je sada preuzeo ove galopske utrke, on sve vodi i on organizira to. Naravno, Matko Ćurković je dalje zadužen za koševinu i to je sve na njemu što se toga tiče, ako načelno se tu ne petljam. Imamo tu i sportska natjecanja gdje je zadužen Josip Čolić, naravno imamo ovaj kulturni organizacijski dio gdje je zadužena ravnateljica Ljerka. Imamo tu još komunalno, znači direktor Ante Galić je zadužen za sve to bude u funkciji, znači popravak mosta, voda, tako da, da sve da to organizira, nabavka onih poljskih WC-ova je. Imamo, znači, Marijana Rebrenu, on je zadužen za izbor u stočnu izložbu i tako, znači ima, znači, tu 11 ljudi koji su u organizacijskom odboru i svako ima svoju zadaću da odradi to.
3: Pripreme su već odavno poodmakle, ili tako?
4: Tako je, znači evo, hipodrom je već spreman, rade se određene još, što bi se reklo, uljepšavanja, dotjerivanja, da staza bude besprijekorna. Odradili smo neke i tehničke zahvate, kao što evo, radio Kupres je odradio priključak struje, tako da se više neće morati oni agregati nositi, tako da uglavnom onaj, ulažemo u tu streljanicu i pokušavamo, kao što sam već na početku emisije rekao, digniti na, na viši nivo nego što je do sada bilo ovih zadnjih 10 godina.
3: U tom kulturno-zabavnom smislu od 29. do 5. imat ćemo program, o čemu ćemo više dati detalja za svaki dan sa gospođom Ljerkom, vezano za kulturna zbivanja i festival Moj Ivane. A vi ste i za subotu pripremili niz događanja iza koje stoji organizacijski odbor Streljanice. U stvari vi stojite iza svega, ali ponajviše ta dva dana. Pa ajmo vidjeti što se priprema za subotu, pa ćemo prokomentirati nedjelju koji sve događaji su.
4: Da, da, tako evo, mi smo u subotu, kao i prošle godine smo bili taj mali nogomet.
3: Ono, 3x3.
4: Tako, 3x3.
3: Dajte malo tu pojasniti.
4: Evo, vidjeli smo da ako uvedemo na mali nogomet gdje se ide plus 1, da jednostavno nema dovoljna ekipa, pa smo odlučili to smanjiti. Prošle godine je bio pun pogodat, ove godine očekujemo da će još biti mnogo više ekipa, sve već najavile ekipe iz Livna, Tomislavgrada, tako da i mnogo više ekipa će biti Skupresa, tako da očekujem da će taj turnir doći na novu razinu. I to počinje u subotu u 13 sati i traje dok ne završi. Ove godine ćemo i promijeniti lokaciju tog održavanja, bit će u središtu Streljanice, nećemo ga odmicati, tako da ljudi koji su sjede za demo barovi moće pratiti mali nogomet.
3: To je onaj prostor gdje je pozornica?
4: Tako je, ondje negdje će biti, još nismo točno definirali prostor, ali vjerovatno će biti ondje negdje u tome radijusu.
3: Off-road se pojavljuje ove godine i taj prvi dan, dakle u subotu, a i u nedjelju na samu Streljanicu. O čemu se radi, ko vam dolazi, gdje, šta, kako? Mislim da ovdje ima jedno događanje nasuprot hotela Kupres za subotu.
4: Je? Tako je, subotu je prva utrka nasuprot hotela Kupres u takozvanim rupama. Tu će se održati od 15 sati off-road, a nastavak druge utrke će biti u nedjelju, ali na Streljanici. Tako da će imati dva dana.
3: Zato treba pripremiti poseban prostor, off-road se ne vozi tek tako.
4: Tako i to, u nedjelju će ta druga utrka biti u 9 sati izjutra, tako da se može sa program drugi normalno održavati.
3: Ko sve dolazi tu, odakle imate klubove?
4: Pa tu dolaze klubovi iz cijele Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Srbije, tako da očekuju velik odaziv. Ja koliko sam razgovarao s predsjednikom, preko 70 vozila se da za sad biti i oni će imati također jedan onaj jedan krug će baciti kroz grad, tako da će tu i ljudi isto moći vidjeti sva ta vozila. Tako je, to je običaj.
3: Očekujete taj dan i ta dva dana, taj vikend i malo veću posjećenost u gradu, stoga vjerujem kako će se ugostitelji malo pripremiti. U tom logističko-organizacijskom smislu ugostiteljske ponude, kako se i na koji način priprema taj prostor placarina i ugostiteljske ponude, sve to treba servirati na otvorenom prema običaju. Evo, hvala Bogu, do sada Streljanica nije imala nekih ozbiljnijih problema. Hrana koja je servirana uglavnom je bila zdrava hrana na tom području. Što se očekuje ove godine, kad imate sastanak s gostiteljima i pod kojim uvjetima mogu doći?
4: Tako, s ugostiteljima ćemo imati odmah u početku idućeg tjedna sastanak, gdje, a što se tiče cijena, ostaju iste kao i prošle godine. Kao
3: znači,
4: i
3: nećete tjedna, ih mijenjati?
4: Nećemo ih mijenjati, nećemo ih ni spuštati, ni dizati, tako da ostaju iste. Naravno, ljudi koji već imaju od prije zakupe, oni znaju svako gdje je njihova lokacija, tu neće biti nikakvih problema i ove godine očekujemo možda čak dva šatora više, što je, ajmo reći, neki manji pomak neko odlučeno prošle godine.
3: Znači, sa njima sastanak od ponedjeljka, vjerojatno.
4: Tako je.
3: To je u sljedećem tjednu. Što se tiče onog uvjeta koji će se morati ispunjavati, to su te sanitarne knjižice i sve prema županijskim zakonima, je li tako?
4: Tako, sve prema županijskim zakonima i to sve zna, ništa se nije mijenjalo, sve koji prošle godine morat će, ljudi koji se bave hranom morat će imati te sanitarne knjižice, to je neophodno.
3: Cijene, koje će biti cijene janjetine i to teško je sada...
4: Da, ja to ne znam, to će gostelj odrediti. Tako.
3: Dobro, e sad, ostajemo malo, dani kosidbe na Kupresu, prilika je to i za posjet sa različitih razina u tom smislu, ministarstava, ljudi iz političkog života rado dođu, rado budu vidjeni na danima kosidbe, koga očekujete, koga ste sve pozvali. Evo, ko bi mogao otvoriti ovogodišnju streljanicu?
4: Evo, mi smo poslali pozivnice svima na ministrima sa viših razina vlasti iz naše županije, tako da evo, neki su još potvrdili, neke potvrde čekamo, tako da kad vidimo sve, to je još, po meni je još rano, idući tjedan bi trebalo točno znati ko će otvoriti streljanicu i ko će biti na streljanici sa viših nivoa razine vlasti.
3: Vi ste imali, kada je u pitanju promidžba, a evo nismo to komentirali, a uklapa nam se u temu i posjet šetnica kulture, Evropski trg u Zagrebu. To ste uradili u suradnji sa Ministarstvom kulture Federacije Bosne i Hercegovine. Pa nekoliko rečenica o tome, evo sad kad se podvuče crta, evo mjesec dana iza toga, kakvi su dojmovi, kakve su bile reakcije i koliko su takve stvari bitne za promidžbu Kupresa, da Kupres ostane to što je, rekao sam prošli put, da možda nekad i ne znamo cijeniti to što ima.
4: Da. Evo, to je jedna pohvalna tradicija koja će se nastaviti, to je bilo prva godina. Ja vjerujem da će u idućim godinama to još i biti na višoj razini, da će biti bolje, ali ove godine bili ste i sami prisutni da je to bilo odlično. Što se tiče iz naše strane i ostalih gradova i to je znači pod pokroviteljstvom Republike Hrvatske, odnosno Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i tu smo vidjeli da su bile i štandovi i iz Čilea, iz SAD-a, Kanade, Australije, tako da je bilo iz cijelog svijeta, znači Hrvata ima svugdje i mi smo odlučili, naravno to bez Kupresa ne može proći, i ove godine mora naglasiti da ćemo i kao i prošle imati šetnicu kulture i u Sarajevu i to isto u 7. mjesecu. Malo nam je zgusnut raspored, ali naravno mi ćemo to odraditi kako smo i prošle godine. I ja vjerujem da je i ministrica zadovoljna bila sa općinom Kupres i kako smo prezentirali, a naravno i posjetitelji, odnosno građani Republike Hrvatske.
3: Sad jedno pitanje koje se naslanja na ovo. Evo imamo te dane kosidbe, poslije toga imamo obiteljsku nedjelju gdje će brojni ljudi doći taj vikend. Župnik Jadranko je pozvao za noćenje, doček obitelji koji nam dolaze na takav jedan susret. Što sa tom ugostiteljskom ponudom ljeti, kako omogućiti bolje uvjete i duže radno vrijeme, je li bilo tih upita na tu temu, terasa i tako dalje, sve nekako izgleda drugačije ovih dana i logično je, igra se i svjetsko nogometno prvenstvo. Pa evo, s te strane, koliko je općina spremna pružiti suport poduzetnicima, ugostiteljima, da stvari prođu onako nekako što bolje, a da opet sve bude u sklopu nekako umjesnog civilizacijskog kruga, da to ne bude nekakvih nereda, preglasne glazbe, ometanja javnog reda i mjera i slično.
4: Tako, evo, mi smo radi svjetskog prvenstva i produžili radno vrijeme u ugostiteljskim objektima. Dogod traje sada od 28. ovaj prvi ciklus natjecanja je produženo vrijeme do 3 sata u noći. To je baš zbog današnje utakmice, odnosno sutrašnje u 1 sat. Tako da mi ćemo uvijek gledati...
3: Noćas je to načeli.
4: Tako je, noćas da. Tako da mi ćemo uvijek izaći u susret našim gostiteljima, jer ja znam da ljudi od toga žive i moraju neki drugi shvatiti da je jako bitno da bar u jednom periodu to ograničenje pomjerimo malo duže radno vrijeme, a naravno da se u gostelj podržavaju određenih pravila i određene razine buke, odnosno jačine decibela.
3: I još jedno pitanje mi ostaje, isto naslanja se na ovu temu, spomenuli smo taj off-road, danas bez tog oktana teško da se može, ali učestali su i pojava motokrosera, ljudi koji dolaze sa bijesnim motorima koji dosta koštaju, kreću se prostorom općine Kupres gdje god hoće, kako god hoće, bez ikakvog nadzora. Postoji li nekakva mogućnost da se za to pripremi organizirani oblik dočeka, nekakve rute kuda se može i da se odredi kuda ne bi trebalo. Evo, spominjali smo ta izvorišta koja su ključna, recimo izvorišta pitke vode, zasigurno se tu ne bi trebali nalaziti teški motori i slično. Što na tu temu? Evo, mislim da je to i na vijeću netko spominjao kao je, pitanje vama načelnik.
4: Pa gledajte, moja ideja toga bila, ja znam da se pojavio određeni broj veći motorista.
3: Sad ih ima i viška.
4: Tako je, ali to je nama jako bitno kao turističko mjesto da ih i zadržimo tu, ali naravno pod našim
3: pitanje
4: pravilima.
3: Pitanje i red.
4: Da, našim pravilima. Ali ja mislim prvi korak da bi to krenuli u to neku realizaciju je da oformimo turističku zajednicu koja bi zajedno suradnje sa našom šumarijom točno definirala staza kuda se može kretati. I ljudi koji bi došli ovdje voziti te rute morali bi se u turističkoj zajednici prijaviti gdje bi znači, tu vinjetu i platili, znači mi bi tu imali i financijske koristi i gdje bi im se točno karte davale na kojima, znači rute koje su slobodne za kretanje, a gdje su one označene crvene, tu se ne bi smjeli kretati. I ja smatram da su to ljudi koji dolaze uglavnom iz zapadnoevropskih zemalja i da bi se oni poštovali ta pravila.
3: Zašto je njima interesantna Bosna i Hercegovina?
4: Pa zato što jednostavno u zapadnoj Evropi se ne smije vozati.
3: Pa jasno, ali dobro, trebalo bi i kod nas uvesti reda. Dakle. Vi ste spomenuli, evo, i ovdje možete kazati rečenicu dvije na zadnjoj sjednici općinskog vijeća kroz aktualni sat pitanje turističke zajednice. Možete li sa partnerima, odnosno suparnicima u vijeću izdogovara da se riješi to pitanje?
4: Doista je
3: čekanje sa tim bespredmetno.
4: Pa je, bilo je par puta na vijeću, skidano je sa kolegija, ja sam opet razgovarao, ali očigledno da nemaju sluha za to i da ne žele. Ja ću sad opet na vijeće iduće kad bude postreljanice predložiti tu točku da se oformi, pa vidit ćemo onda na njima i da odluče da li žele ili ne.
3: Toliko, nema više pitanja. A ako smo nešto zaboravili, evo možete spomenuti, ali vjerujem da nismo.
4: Mislim da je to to.
3: Hvala vam lijepa što ste bili naš gost.
4: Hvala vama.
3: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
3: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
0: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
3: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
0: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
3: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
3: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
0: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Republika Hrvatska.
3: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
0: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
3: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Bilo gdje. Kupreški radio.

Pratite nas na frekvencijama 82,7, 90,5, 107,5 MHz. Nakon što smo se upoznali sa nekim detaljima vezanim za onaj sljedeći vikend, za dane kosidbe, za razdoblje od 29. do 5. srpnja za Streljanicu, mogu samo najaviti da ćemo na toj temi još nastaviti govoriti i u četvrtak i sve ove dane koji su pred nama. A aktualna tema je od jučer ujutru u Mostaru zasigurno požar na deponiji Uborak. Neće tu biti samo jedan obični požar ako se to ne iskoristi za politički požar, a moglo bi. Napetost raste, stigla i policija. Građani u Vrapčićima blokirali radnike koji su u 4 ujutru jutros počeli dovoziti otpad na tu deponiju. Evo što o tome pišu. Osim mještana, na lokalitetu se trenutačno nalaze i politički predstavnici iz gradske i županijske razine vlasti. U ranim jutarnjim satima započelo je odlaganje otpada na prostoru planiranog bazinskog kompleksa mostarskog naselja Vrapčić. Zbog toga se okupio veliki broj građana kako bi blokirali daljni dovoz smeća na lokalitet za koji tvrde da je nedopuštena za tu namjenu. Prema riječima okupljenih, radnici komunalnih službi i mehanizacije su oko 4 sata ujutru raskopali pristupni put do bazenskog kompleksa koji je izgrađen tijekom 1980. godina, ali nikada nije stavljen u funkciju. Ovaj se kompleks nalazi tik uz rijeku Neretvu i Mostarsko jezero, nedaleko od magistralne ceste M17. Ko je naredio da se tamo odlaže smeće? A o tome niko ništa nije ni rekao. Građani i aktivisti koji se protive istovaru otpada na ovu lokaciju okupili su se na mjestu događaja i trenutačno se nalaze pod nadzorom policije. Jutros nas je dočekalo strašno iznenađenje. Što više razmišljamo o ovome, sve nejasnije kome je ovakva ideja uopće mogla pasti na pamet. O čemu se tu zapravo radi? Bazeni koji su ovdje izgrađeni i planirani prije rata prostiru se na oko 40 duluma zemljišta. Netko je tijekom noći organizirao akciju, probio put i već istresao značajnu količinu otpada. Sa ekološkog aspekta ovo je blago rečeno prava bomba. Postoji nekoliko ključnih razloga zbog kojih otpad nikako ne bi smio završiti na ovoj lokaciji, izjavio je Alija Marić, predsjednik udruge Vrapčić. Marić upozorava da u slučaju porasta vodostaja otpad bi mogao završiti u jezeru, što bi izazvalo ekološku katastrofu. Također ističe da bi u slučaju požara time bila ugrožena kvaliteta zraka i zdravlja stanovnika ovog područja. Dalje se na istu temu kaže sljedeće. Osim mještana, na lokaciji se trenutno nalazi i politički predstavnici iz gradske i županijske razine vlasti. Mostarski gradski vijećnik Amer Macić poručuje da stoji uz građane i protive se ideji gradonačelnika Kordića i stručne službe civilne zaštite Mostara da se od bazen uz jezero odredi kao privremena pretovarna stanica za otpad. Naše gradsko područje, kao i naselje Bijelo polje i Vrapčići, trebali bi ponijeti teret kada je riječ o zbrinjavanju otpada iz Mostara. Dodatni problem predstavlja blizina jezera, potencijalna opasnost zagađenja vode. Nakon što su građani primijetili da je napravljen put prema bazenu, spontano su se počeli okupljati i kontaktirati nas kao svoje predstavnike u gradskom vijeću, zaključio je Macić. Dakle, što će se zapravo dogoditi i kakvo će rješenje u Mostaru iznaći, pošto deponija Uborak gori, vidjet ćemo.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
3: 9 sati, off-road.
2: 10 sati, županijska stočarska izložba.
3: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
2: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
3: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
2: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
3: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
2: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
3: Ulaz na sva događanja je besplatan.
2: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
3: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
4: A sad jedna doista tragična priča, otišla na hodočašće i preminula u Mostaru, a obitelj 7 tjedana čeka povratak majčina tijela. Martin se u trenutku kada je doznao za majčinu smrt nalazio na odmoru u Las Vegasu. Odmah je prekinuo putovanje i vratio se kako bi poduzeo potrebne korake oko prijevoza i pokopa. Austrijanka iz Donje Austrije početkom svibnja otputovala na hodočašće, no 1. svibnja iznenada se teško razboljela te je ubrzo nakon toga preminula u bolnici u Mostaru, prenosi austrijski magazin Heit. Njezin sin Martin od tada pokušava organizirati prijevoz posmrtnih ostataka u Austriju kako bi obitelj mogla organizirati dostojanstven sprovod. Međutim, proces traje više od 7 tjedana, priše austrijski magazin Heite. Nevjerojatno, ali istinito. Martin, kad je čuo da mu je majka umrla, nalazio se na odmoru u Las Vegasu. Odmah je prekinuo putovanje, vratio se kako bi poduzeo potrebne korake oko prijevoza i pokopa. Prema njegovim tvrdnjama, putno osiguranje zaduženo za organizaciju prijevoza iz tjedna u tjedan traži nove dokumente, pri čemu obitelji često nije bilo jasno gdje ih treba uopće naći. Kako sada stvari stoje, moja majka nikad neće doći kući, kazao je 48-godišnji Martin za austrijske medije. Evo, nevjerojatno, ali to je moguće. Kad se u sve uplete administracija, kada se u sve upletu činovnici i kada oni tako revno poštuju zakon, neko može 7 tjedana biti mrtav u sanduku da ne dobije svoj grob, a pravo na grob je osnovno civilizacijsko pravo. Evo nas sad već na stanju na cestama od 10:30 jutros, pa stoji u izvješću sljedeće. Pojačana je gustoća prometa na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, sugeriramo vozačima neka na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tijekom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite razmak između vozila. Molimo sve sudionike u prometu, neka poštuju prometnu signalizaciju od pješaka do svih. Zbog održavanja svetih misa uoči Svetog Ive Krstitelja do 22 sata večera zabranjeno je prometovanje teretnih vozila na dionici Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravac za vrijeme obustave je Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Danas i sutra je zabranjeno prevoziti eksplozivne tvari i vangabaritne terete na području Srednje Bosanske županije. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 u dužini od 2 km M3

pravcu Srbac-Derventa. Sanacijski su radovi do kraja lipnja radovi, a i na ovoj Bihać-Izačić isto tako radovi. Pa budite oprezni, u tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na M17 Konjic-Jablanica. Tamo se radi o kratkoj dionici 20 metara, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na graničnom prijelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz BiH, ljudi idu na more. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim mjestima, ali su duge kolone u međuprostoru između dvije države, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila su do pola sata. I za kraj selimo se na stranice Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, pa ćemo dobiti od njih informacije što oni kažu za jutros, pa kaže ovako. Ovo je objavljeno, pa da budemo precizni, u nekih 11.30, pa u izvješću stoji. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano sa malom do umjerenom naoblakom. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, pa je tako Bjelašnica imala 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Bugojno Sarajevo 25, Jajce 26, Tuzla 27, Livno 28, Drvar i Zenica 29, Bihać, Gradačac i Sanski most 30, Mostar 34 stupnja Celzijeva, to je dakle u 11. Što nas čeka do kraja dana? U drugom dijelu dana jači razvoj na oblake, moguća je kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Dnevna temperatura danas kretaće se uglavnom između 28 i 34 stupnja u Svetoj zemlji Hercegovini do 38. Polako privodimo ovu programsku priču kraju. Susret zakazujemo novi za sutra. Vjerujem da ćemo biti radosni zbog pobjede. A navijajmo za naše. Noćas u 1 sat u Torontu igra se utakmica protiv Paname. Pobjeda pa kakva bila. Neka nas obraduje nakon straha preživljenog, nakon Engleza. Vjerujem kako će nas sve skupa obradovati. Mirjana Ćurić, Josipivić i Ana Bate.

0: 12 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u najavi novosti izdvajamo proglašena tehničko-tehnološka nesreća na području Mostara, zrak je zagađen.
0: Mostarski gradonačelnik poručio kako nema mogućnosti od eksplozije metana, te da se ne treba stvarati panika.
2: Mostarski SDP traži izvanrednu sjednicu gradskog vijeća.
0: 18. srpnja, dan sjećanja na poginule i nestale pripadnike HVO-a, HVA te civile Konjica.
2: Švicarski mirovni pregovori daju prve rezultate.
0: Na proslavi Svetoga Ive u Podmilači očekuju se deseci tisuća vjernika.
2: Noćas od 1 sat, utakmica Hrvatska-Panama.
0: Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku.
2: Toliko u najavi emisije, u nastavku opširnije o ovim, ali ostalim aktualnostima dana. Na zajedničkoj izvanrednoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskoga stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom poduzeću Deponija. Požar na deponiji dalje aktivan, a na terenu su angažirane sve raspoložive snage, doznaje se jutros iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
0: Kako navode iz profesionalne vatrogasne postrojbe, zahvaćeno se područje ne širi, no s požarišta i dalje izbija veliki dim. Jutros se Mostar probudio obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine. Grad se suočio s visokom razinom onečišćenja zraka, pokazuju podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Iz operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije priopćeno je jutros kako nadležne službe civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, medicinske službe, zračne snage, air traktori i oružane snage BiH te ostale službe zaštite i spašavanja kontinuirano poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji požara i sanaciji njegovih posljedica.
0: Na mostarskoj deponiji Uborak jučer ujutro izbio je požar koji se ubrzo proširio te zahvatio skladište, objekte i radne strojeve za reciklažu. Iz Federalne uprave civilne zaštite potvrdili su kako je stanje na požarištu i dalje teško, ali nešto povoljnije. Naveli su kako je odmah po dojavi na teren izašlo 15 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila, te su svi radnici evakuirani i nisu prijavljeni slučajevi ozljeđivanja.
2: Posjećamo, oružane snage s pješaštvom i cisternama su od početka bile uključene u gašenju požara, a posjetili su kako je pomoć u gašenju iz zraka pružio je air traktor, koji je djelovao sa 13 izbačaja na deponiju u vremenu od 10.45 do 16 sati. Tijekom dana na terenu požar je gasilo 30 vatrogasaca s 12 vozila, a u ispomoć su došli vatrogasci iz Čapljine.
0: U cilju zaštite zdravlja i sigurnosti žitelja Mostara, Mostarska gradska uprava i služba za civilnu zaštitu izdale su preventivne preporuke, izbjegavanje boravka na otvorenom, zatvaranje objekata, zaštitu ranjivih skupina i zabrana korištenja otvorenih voda.
2: A zastupnica u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH Suada Halilović uputila je danas službeni zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove tražeći žurno postupanje i izlazak nadležne federalne inspekcije na teren u naselje Vrapčići sjeverno od Mostara. Povod su informacije s terena da od jutarnjih sati traje privremeno odlaganje otpada na lokalitet u neposrednoj blizini Mostarskog jezera nakon što je deponija Uborak zahvaćena požarom.
0: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio je kako nema mogućnosti od eksplozije metana te da se ne treba stvarati panika. Trenutačno pokušavamo riješiti dva problema. Jedan je do kraja ugasiti požar, a drugi je odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada. U razgovoru s vatrogascima utvrđeno je kako je jedina mogućnost gašenja požara zasipanje deponijskih polja, te je angažirana tvrtka koja će već danas krenuti s tim procesom, izjavio je Kordić.
2: A što se tiče odvoza komunalnog otpada, gradonačelnik je kazao kako je određena lokacija koja će se koristiti isključivo za pretovar otpada. Otpad se neće odlagati bilo gdje drugo u Mostaru na nekim divljim deponijama. Lokalitet za pretovar određen je u Vrapčićima i bukvalno će se na tom mjestu iz specijalki, odnosno vozila koja prikupljuju otpad, taj otpad pretovarati pretovarati u odgovarajuća vozila koja će onda ići na druge lokacije gdje će se taj otpad trajno odlagati, rekao je Kordić.
0: Gradski odbor SDP-a Bosne i Hercegovine Mostar zatražio je na inicijativu koju je u ime ovog kluba vijećnika podnio Sanel Žuljević sazivanje izvanredne sjednice Mostarskog gradskog vijeća zbog, kako kažu, alarmantnog stanja u Mostaru kada je u pitanju komunalna usluga odvoza otpada i njegovog zbrinjavanja na deponiji. Tražimo da se na sjednicu pozovu ravnatelji javnih poduzeća komunalno i deponija koji trebaju podnijeti izvješća o trenutačnom stanju u ova dva poduzeća i o uzrocima koji su doveli do toga da ulice Mostara budu tjednima zatrpane smećem, a što je za posljedicu imalo i katastrofa falni požar na deponiji, poručuju iz SDP-a.
2: 25 minuta, pratite novosti Radija Herceg Bosne. Toliko o požaru u Mostaru na deponiji Uborak. Naravno, sve ovo, sve novo što se bude događalo, pratit ćemo u našim idućim informativnim emisijama. U novostima donosimo i ove vijesti. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane podružnica Konjic u Konjicu će 18. srpnja biti upriličeno obilježavanje dana sjećanja na sve poginule i nestale pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatske vojske te civile s područja općine Konjic u Domovinskom ratu. Organizatori su najavili kako program obilježavanja uključuje otkrivanje, blagoslov, polaganje vijenaca i paljenje svijeća ako spomen obilježja na novo izgrađenom spomen obilježju u katoličkom groblju na Musali u 10 sati i svetu misu u crkvi Svetoga Ivana Krstitelja u Konjicu u 11 sati.
0: Ovaj dan sjećanja prigoda je da se sa osobitim pijetetom prisjetimo patnje i žrtve hrvatskog naroda općine Konjic, koji je u teškim danima rata podnio velika stradanja braneći svoje domove, vjeru i dostojanstvo. S dubokim poštovanjem odajemo počast svim braniteljima i civilnim žrtvama koji su svoje živote utkali u slobodu i opstanak hrvatskog naroda na ovim prostorima, poručili su iz udruge.
1: Novosti.
2: Ukratko iz svijeta, švicarski mirovni pregovori daju prve rezultate. Iran i SAD, koji razgovaraju uz pomoć i koordinaciju s pakistanskim i katarskim izaslanstvom, dogovorili su nove detalje pregovora. Sada su na redu stručne skupine koje bi trebale brusiti detalje konačnog sporazuma. Naravno, najvažniji su ciljevi ostvareni, sukob je prekinut, a Hormuški tjesnac otvoren. No pitanje Libanona zbog izraelskih napada i dalje je problem u razgovorima o miru.
0: Libanon u Washingtonu počinje novi krug pregovora s Izraelom, a Bejrut je odlučan u nastavku izravnih pregovora, iako je njihova važnost djelomično umanjena odlukom Irana da Libanon uključi u vlastite pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Libanonski dužnosnici inzistiraju na tome da su pregovori licem u lice s Izraelom jedini način da se osigura kraj rata koji traje od 2. ožujka, kada je naoružana skupina Hezbollah pucala na Izrael u znak podrške Iranu i dovela do izraelskih zračnih i kopnenih napada u kojima je u Libanonu do sad ubijeno više od 4000 ljudi.
2: Ukrajinski glavni grad Kijev rano jutros objavio je uzbunu zbog zračne opasnosti, a vlasti su pozvale građane da potraže sklonište. Nakon što je ukrajinski predsjednik prošli tjedan upozorio da se Rusija priprema za veliki napad. Kijevske su vlasti građane pozvale da se sklone.
1: Novosti.
0: Svetkovina rođenja Svetoga Ivana Krstitelja svečano će biti proslavljena u svetištu i župi Podmilačje pokraj Jajca, jednom od najstarijih hodočasničkih i zavjetničkih mjesta u Bosni i Hercegovini. Za sve vjernike koji ne mogu nazočiti ovom velikom događaju, radiotelevizija Herceg Bosne osigurala je izravan prijenos svete mise. Sutra od 11 sati liturgijski program započinje danas u 15 sati i 30 minuta pokorničkim bogoslužjem, nakon čega slijedi prva misa s iznošenjem kipa.
2: Svečano euharistijsko slavlje je u 18 sati, a predvodit će ga vrbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić. Uz nadbiskupa u koncelebraciji će sudjelovati biskup Porečki i Pulski Ivan Štironja, brojni misionari iz hrvatskog govornog područja koji se tradicionalno okupljaju u ovo vrijeme, te provincijal Bosne i Srebrene fra Zdravko Dadić. Gost u televizijskom dnevniku bio je župnik i upravitelj svetišta fra Filip Karađa.
3: Već su hodočasnici, mnogi su se i najavili, mnogi su već i došli na samu svetkovinu. Očekujemo veliki broj hodočasnika iz naše Bosne i Hercegovine, susjedne Hrvatske i cijele dijaspore gdje naš narod živi. Program je, možemo kazati, liturgijski identičan svake godine, ali svaka godina daje svoju dinamiku. Nakon mise u 18 sati, pod kojom je naravno uvijek i molitva za bolesnike, u 20 sati je put križa uz brdo Grabež i uz 20 i 21 i 30 je duhovni program uz paljenje blagoslovljanske vatre i glazbeno-meditativni program. Na samu svetkovinu započinjemo već u 6 sati sa ispovjedanjem. Prva je sveta misa u 7 sati, druga je u 8:30 i centralno euharistijsko slavlje ivandansko je u 11 sati, koje će preslaviti naš fratar, novoimenovani biskup Monsignor Miro Relota, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini, uz koncelebraciju nas svećenika. Očekujemo i ove godine veliki, veliki broj hodočasnika. Mi smo se i tehnički i duhovno pripremili i radosno iščekujemo dolazak tolikog broja ljudi.
2: U Mostaru je sinoć predstavljena knjiga Don Josipa Mužića Vječna Hercegovina, mučenička baština i ukazanja od 1945. do 1948. godine. Autor donosi podatke o gotovo nepoznatim gospinim ukazanjima na području Hercegovine, koje su se uvijek događalo u teškim situacijama. Don Josip ističe mučeničku povijest Hrvata katolika u BiH i nastojanja centara moći da nas istrijebe kako u prošlosti, tako i u naše vrijeme.

0: katolici i da smo osuđeni na istrebljenje. Danas nema, da se izbrišu svi teritoriji gdje smo mi danas, da se napravi tu etničko očišćenje i oni su to blagoslivljali. Evo, samo čudo je Božje da mi jesmo izbrisani iz nekih krajeva BH, ali evo, opstali smo i dalje ovdje i u drugim prostorima. Dakle, tu vidimo da te strukture moći ili te grešne strukture, kako je rekao Ivan Pavao II, oni snuju našu propast, ali dakle, Bog ima za njim. I da smo mi opstali, to je jedno čudo u današnje vrijeme. Zato mislim da smo mi pozvani kao narod da budemo jedan znak ovoj bezbožnoj Europi. Da je vjera najvrijednije i da ako napustimo vjeru, da onda ova Europa nema budućnost. A da ako ostanemo vjerni Bogu, da ona do svih zavjera i ratova i progonstava, da ćemo mi opstati i da ćemo imati budućnost.
1: Sport. Utakmica drugog kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Paname igra se noćas s početkom u 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Nakon uvodnih poraza u skupini, Hrvatska je izgubila od Engleske 4-2, Panama od Gane 1-0. Ovaj je susret za obje reprezentacije ključan i odlučujući za ostanak u igri za prolazak u 16. finala. Hrvatski navijači u velikom broju okupirali su Toronto, te se na stadionu očekuje prava domaćinska atmosfera za Vatrene.
2: Na posljednjoj konferenciji za novinare uoči večerašnje utakmice izbornik Zlatko Dalić izjavio je:
3: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, poklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni. I onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz druga.
1: Osim Hrvatske i Paname, večera su na programu još tri utakmice drugog kola u skupinama K i L. Portugal protiv Uzbekistana otvara program u 19 sati. Engleska i Gana sastaju se u drugom meču koji počinje u 22 sata. Posljednji meč igra se u 4 sata ujutru, a sastaju se Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
2: U skupinama I i J koje su odigrane jučer i noćas postignuti su sljedeći rezultati: Argentina, Austrija 2-0, Francuska, Irak 3-0, Norveška, Senegal 3-2 i Jordan, Alžir 1-2.
1: Vremenska prognoza. Prije podne je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Dobretići 22, Kuprez 23, Bugojno i Sarajevo 25, Jajce, Kiseljak i Kreševo 26, Prozor, Rama, Tomislavgrad i Tuzla 27, Livno, Usora i Žepče 28, Domaljevac, Šamac, Očak, Orašje, Posušje i Zenica 29, Bihać 30, Grude, Ravno i Široki Brijeg 32, Čitluk 33, Ljubuški i Mostar 34, Čapljina i Stolac 35. Najviša temperatura u 11 sati bila je 36 Celzijevih stupnjeva, a izmjerena je u Neumu. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj na oblake diljem zemlje, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, u Hercegovini do 38 Celzijevih stupnjeva.
2: Ponavljamo naglaske dana, proglašena tehničko-tehnološka nesreća na području Mostara, zrak je zagađen.
1: Mostarski gradonačelnik poručio kako nema mogućnosti od eksplozije metana, te da se ne treba stvarati panika.
2: Mostarski SDP traži izvanrednu sjednicu gradskog vijeća.
1: 18. srpnja, dan sjećanja na poginule i nestale pripadnike HVO-a, HV-a te civile Konjica.
2: Švicarski mirovni pregovori daju prve rezultate.
1: Na proslavi Svetoga Ive u Podmilači očekuju se deseci tisuća vjernika.
2: Noćas od 1 sat, utakmica Hrvatska-Panama. Poštovani slušatelji, hvala na povjerenju i pozornosti. Dalje ostanite uz program Radija Herceg Bosne.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, spiker Ivanu Marić. Emisiju uredila i vodila Manuela Bojo.
4: Slušate Radio Herceg Bosne.
5: Oglasi.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i reditelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja, udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape, sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping Centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Strljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Otškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Radio Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

se smjelo. Tišinu kvare zvuci motora, nebo se pali, skoro će zora. Nježno polako, baš bi nam sjelo. Kasno mi kažeš, ne bi se smjelo.

bi se smjelo. Išim u kvare, zvuci motora, nebo se pali, skoro će zora. Nježno polako, baš bi nam sjelo, kasno mi kaže, ne bi se smjelo.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Teška prometna nesreća u Širokom Brijegu. 4 osobe ozlijeđene u mjestu Trn. Napetost raste, stigla i policija. Građani u Vrapčićima blokirali radnike koji su u 4 ujutru počeli dovoziti otpad. Na jugu BiH paklenih 37 stupnjeva, ali popodne širom zemlje prijeti opasnost od grmljavine. Veliki projekti Hercegovine dobiva još jednu hidroelektranu. U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila su sva tri vozača, te suvozač u vozilu Renault FM 2000. Na vozilima je nastala veća materijalna šteta. 4 osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak 22. lipnja dogodila u mjestu Trn u Širokom Brijegu. Kako je za portal Jabuka TV potvrđeno iz uprave policije MUP-a županije Zapadnohercegovačke, prometna nesreća dogodila se u 8:10. U nesreći su sudjelovali AB 1000 s vozilom marke Škoda, SV 2005 iz Mostara s vozilom marke VW, te TM 1964 iz Širokog Brijega s vozilom marke Renault, sva vozila BiH registracijskih oznaka. U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila su sva tri vozača, te suvozač u vozilu Renault, a na vozilima je nastala veća materijalna šteta. Očevid su izvršili policijski službenici PU Široki Brijeg koji poduzimaju i sve druge potrebne mjere i radnje sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama u ŽZH. Osim mještana na lokaciji se trenutačno nalaze i politički predstavnici s gradske i županijske razine vlasti. U ranim jutarnjim satima započelo je odlaganje otpada na prostoru planiranog bazenskog kompleksa u mostarskom naselju Vrapčići. Zbog toga se okupio veliki broj građana kako bi blokirali daljni dovoz smeća na lokaciju za koju tvrde da je nedopuštena za tu namjenu. Prema riječima okupljenih, radnici komunalnih službi i mehanizacija su oko 4 sata ujutru raskopali pristupni put do bazenskog kompleksa koji je izgrađen 1980. godina, ali nikada nije stavljen u funkciju. Ovaj se kompleks nalazi tik uz rijeku Neretvu i Mostarsko jezero, nedaleko od magistralne ceste M17. Građani i aktivisti koji se protive istovaru otpada na ovoj lokaciji okupili su se na mjestu događaja i trenutačno se nalaze pod nadzorom policije. Jutros nas je dočekalo strašno iznenađenje. Što više razmišljam o ovome, sve mi je nejasnije kome je ovakva ideja uopće mogla pasti na pamet. Bazeni koji su ovdje izgrađeni i planirani prije rata prostiru se na oko 40 duluma zemljišta. Netko je tijekom noći organizirao akciju, probio put i već istresao značajnu količinu otpada. S ekološkog aspekta, a ovo je blago rečeno brava bomba, postoji nekoliko ključnih razloga zbog kojih otpad nikako ne bi smio završiti na ovoj lokaciji, izjavio je Alija Marić, predsjednik Eko udruge Vrapčići. Projekt je ušao u posljednju godinu izgradnje, a završetak radova očekuje se iduće godine. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je da je u idućem razdoblju planirana izgradnja nove hidroelektrane Bileća, čime bi ovaj kraj dobio još jedan značajan energetski objekt. Đokić je rekao da se na području općine Bileća u posljednjih desetak godina realiziraju velike investicije u energetskom sektoru, navodeći da je u više projekata uloženo oko 140 milijuna maraka. U općini Bileća su u posljednjih deseta godina ostvarene velike i povijesne investicije u energetici, rekao je Đokić novinarima. Kao jedan od najznačajnijih projekata u ovom dijelu Republike Srpske, izdvojio je izgradnju hidroelektrane Dabar koja se gradi na području Bileće, Nevesinja i Berkovića. Prema njegovim riječima, projekt je ušao u posljednju godinu izgradnje, a završetak radova očekuje se iduće godine ukoliko bude nepredviđenih okolnosti, piše Biznis Info. Nastavlja se i dalje nestabilno vrijeme, a od četvrtka postupna stabilizacija i visoke temperature. U Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovinici dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

molim ni za nesenjak svojih poema spog jedne žene koju ja volim. Živim taj život

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etno baštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja 11 sati Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
3: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
4: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
3: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
4: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
3: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
3: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
4: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
3: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
4: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
3: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
5: Vaš prijatelj u eteru, Nebeski radio.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
2: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog radija.

dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: moja.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken bacu 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Teška prometna nesreća u Širokom Brijegu. 4 osobe ozlijeđene u mjestu Trn. Napetost raste, stigla i policija. Građani u Vrapčićima blokirali radnike koji su u 4 ujutru počeli dovoziti otpad. Na jugu BiH paklenih 37 stupnjeva, ali popodne širom zemlje prijeti opasnost od grmljavine. Veliki projekti Hercegovine dobiva još jednu hidroelektranu. U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila su sva tri vozača, te je suvozač u vozilu Renault FM 2000, a na vozilima je nastala veća materijalna šteta. 4 osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak 22. lipnja dogodila u mjestu Trn u Širokom Brijegu. Kako je za portal Jabuka TV potvrđeno iz uprave policije MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke, prometna nesreća dogodila se u 8:10. U nesreći su sudjelovali AB 1976 iz Mostara s vozilom marke Škoda, SV 2005 iz Mostara s vozilom marke VW, te TM 1964 iz Širokog Brijega s vozilom marke Renault, sva vozila BiH registracijskih oznaka. U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila su sva tri vozača, te je suvozač u vozilu Renault, a na vozilima je nastala veća materijalna šteta. Očevid su izvršili policijski službenici PU Široki Brijeg koji poduzimaju i sve druge potrebne mjere i radnje sukladno zakonu o osiguranju.

0: sigurnosti prometa na cestama u ŽZH. Osim mještana na lokaciji se trenutačno nalaze i politički predstavnici s gradske i županijske razine vlasti. U ranim jutarnjim satima započelo je odlaganje otpada na prostoru planiranog bazenskog kompleksa u mostarskom naselju Vrapčići. Zbog toga se okupio veliki broj građana kako bi blokirali daljni dovoz smeća na lokaciju za koju tvrde da je nedopuštena za tu namjenu. Prema riječima okupljenih, radnici komunalnih službi i mehanizacija su oko 4 sata ujutru raskopali pristupni put do bazenskog kompleksa koji je izgrađen 1980. godina, ali nikada nije stavljen u funkciju. Ovaj se kompleks nalazi tik uz rijeku Neretvu i Mostarsko jezero, nedaleko od magistralne ceste M17. Građani i aktivisti koji se protive istovaru otpada na ovoj lokaciji okupili su se na mjestu događaja i trenutačno se nalaze pod nadzorom policije. Jutros nas je dočekalo strašno iznenađenje. Što više razmišljam o ovome, sve mi je nejasnije kome je ovakva ideja uopće mogla pasti na pamet. Bazeni koji su ovdje izgrađeni i planirani prije rata prostiru se na oko 40 duluma zemljišta. Netko je tijekom noći organizirao akciju, probio put i već istresao značajnu količinu otpada. S ekološkog aspekta, a ovo je blago rečeno brava bomba, postoji nekoliko ključnih razloga zbog kojih otpad nikako ne bi smio završiti na ovoj lokaciji, izjavio je Alija Marić, predsjednik Eko udruge Vrapčići. Projekt je ušao u posljednju godinu izgradnje, a završetak radova očekuje se iduće godine. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je da je u idućem razdoblju planirana izgradnja nove hidroelektrane Bileća, čime bi ovaj kraj dobio još jedan značajan energetski objekt. Đokić je rekao da se na području općine Bileća u posljednjih desetak godina realiziraju velike investicije u energetskom sektoru, navodeći da je u više projekata uloženo oko 140 milijuna maraka. U općini Bileća su posljednjih deseta godina ostvarene velike i povijesne investicije u energetici, rekao je Đokić novinarima. Kao jedan od najznačajnijih projekata u ovom dijelu Republike Srpske, izdvojio je izgradnju hidroelektrane Dabar koja se gradi na području Bileće, Nevesinja i Berkovića. Prema njegovim riječima, projekt je ušao u posljednju godinu izgradnje, a završetak radova očekuje se iduće godine ukoliko bude nepredviđenih okolnosti, piše Biznis Info. Nastavlja se i dalje nestabilno vrijeme, a od četvrtka postupna stabilizacija i visoke temperature. U Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovinici dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
1: Radio Kubres, nebeski radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: osobe.
1: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: pečati. Staljanica, dani gosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

slova, a strasti hoće van iz okova. Miris svježeg sjena dok se miješa sa onih njenih sokova. Oda, hodjeno radi,

0: put će kazati. Čuvat će te.
1: Kupreški radio. Vijesti.
2: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Teška prometna nesreća u Širokom Brijegu. 4 osobe ozlijeđene u mjestu Trn. Napetost raste, stigla i policija. Građani u Vrapčićima blokirali radnike koji su u 4 ujutru počeli dovoziti otpad. Na jugu BiH paklenih 37 stupnjeva, ali popodne širom zemlje prijeti opasnost od grmljavine. Veliki projekti Hercegovine dobiva još jednu hidroelektranu. U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila su sva tri vozača, te su vozač u vozilu Renault FM 2000, a na vozilima je nastala veća materijalna šteta. 4 osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak 22. lipnja dogodila u mjestu Trn u Širokom Brijegu. Kako je za portal Jabuka TV potvrđeno iz uprave policije MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke, prometna nesreća dogodila se u 8:10. U nesreći su sudjelovali AB 1976 iz Mostara s vozilom marke Škoda, SV 2005 iz Mostara s vozilom marke VW, te TM 1964 iz Širokog Brijega s vozilom marke Renault, sva vozila BiH registracijskih oznaka. U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila su sva tri vozača, te su vozač u vozilu Renault, a na vozilima je nastala veća materijalna šteta. Očevid su izvršili policijski službenici PU Široki Brijeg koji poduzimaju i sve druge potrebne mjere i radnje sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama u ŽZH. Osim mještana na lokaciji se trenutačno nalaze i politički predstavnici s gradske i županijske razine vlasti. U ranim jutarnjim satima započelo je odlaganje otpada na prostoru planiranog bazenskog kompleksa u mostarskom naselju Vrapčići. Zbog toga se okupio veliki broj građana kako bi blokirali daljni dovoz smeća na lokaciju za koju tvrde da je nedopuštena za tu namjenu. Prema riječima okupljenih, radnici komunalnih službi i mehanizacija su oko 4 sata ujutru raskopali pristupni put do bazenskog kompleksa koji je izgrađen 1980. godina, ali nikada nije stavljen u funkciju. Ovaj se kompleks nalazi tik uz rijeku Neretvu i Mostarsko jezero, nedaleko od magistralne ceste M17. Građani i aktivisti koji se protive istovaru otpada na ovoj lokaciji okupili su se na mjestu događaja i trenutačno se nalaze pod nadzorom policije. Jutros nas je dočekalo strašno iznenađenje. Što više razmišljam o ovome, sve mi je nejasnije kome je ovakva ideja uopće mogla pasti na pamet.

0: Bazeni koji su ovdje izgrađeni i planirani prije rata prostiru se na oko 40 duluma zemljišta. Netko je tijekom noći organizirao akciju, probio put i već istresao značajnu količinu otpada. S ekološkog aspekta, a ovo je blagorečeno brava bomba, postoji nekoliko ključnih razloga zbog kojih otpad nikako ne bi smio završiti na ovoj lokaciji, izjavio je Alija Marić, predsjednik Eko udruge Vrapčići. Projekt je ušao u posljednju godinu izgradnje, a završetak radova očekuje se iduće godine. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je da je u idućem razdoblju planirana izgradnja nove hidroelektrane Bileća, čime bi ovaj kraj dobio još jedan značajan energetski objekt. Đokić je rekao da se na području općine Bileća u posljednjih desetak godina realiziraju velike investicije u energetskom sektoru, navodeći da je u više projekata uloženo oko 140 milijuna maraka. U općini Bileća su posljednjih deseta godina ostvarene velike i povijesne investicije u energetici, rekao je Đokić novinarima. Kao jedan od najznačajnijih projekata u ovom dijelu Republike Srpske, izdvojio je izgradnju hidroelektrane Dabar koja se gradi na području Bileće, Nevesinja i Berkovića. Prema njegovim riječima, projekt je ušao u posljednju godinu izgradnje, a završetak radova očekuje se iduće godine ukoliko bude nepredviđenih okolnosti, piše Biznis Info. Nastavlja se i dalje nestabilno vrijeme, a od četvrtka postupna stabilizacija i visoke temperature. U Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovinici dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje, naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata, analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Najbolji pop mix Kupreški radio.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Kudreški radio.
2: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.

0: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.
1: What it up?

večnosti. Nek mi tvoje tijelo bude plaća, svoj

0: Radio sa Visoravni.
1: Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već, i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam.

očima kao crno more bol duboka. Najveća ljubav tuga postaje. Možda mogli smo bolje,

tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena hlad.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.